Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Mọnde, abalị 28 nke ọnwa Septemba, 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onye isi ala bụ Tinubu ebugharịala ụbọchị ọ ga-alọta Naịjirịa. APC atụrụla ugo na ntuliaka ọchịchị ime obodo niile na steeti Enugu. Flamingos emeriela asọmpi WAFB Under 17 nke 2026. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị ma anyị lọghachi. Abụ m Remigius Chukwudozie. A na-atụ anya na onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu ga-alaghachi Naịjirịa ụbọchị Tuzdee, 29 nke ọnwa a. Onyeisi ala gara mba Europe kemgbe 3 nke ọnwa Ọgọst, ebe ọ nọ maka ezumike ọrụ. A na-atụ anya na ọ ga-abata Lagos, ebe ọ ga-esonye na mmemme ncheta 66 nke nnwere onwe Naịjirịa n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba. Onye ndụmọdụ ya pụrụ iche banyere mgbasa ozi na usoro bụ Bayo Onanuga kwuru na Tinubu ga-alaghachi na Tuzdee mgbe ndị nta akụkọ jụrụ maka ebe onyeisi ala nọ. Onanuga kwukwara na ọwara ozi ya X na onyeisi ala dị ezigbo mma, nakwa na ọ ka na-arụ ọrụ n'agbanyeghị na ọ nọ na mba ọzọ. Ọ gbakwunyere na Tinubu ga-aga mmemme mmalite ihe nkiri akwụkwọ gbasara Chief MKO Abiola na National Theatre dị na Lagos n'ụbọchị nnwere onwe. Onyeisi NSEC bụ Ọkammụta Christian Ngu ekwupụtala mpụtara ntuliaka nke okpuru ọchịchị ime obodo dị na steeti Enugu. O mere nke a ụnyaahụ n'isi ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ dị n'Enugu. O kwuru na mmadụ 17 bụ ndị meriri na ntuliaka onyeisi kansụl ime obodo dị iche iche nọ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC. Ngu kwuru na Ono Ibenakụ meriri ntuliaka onyeisi kansụl nke Enugu North. Ugochukwu Nwanjọkụ meriri na Anịnri, ebe Greg Anyegbudike meriri na Oji River. Dan Anike meriri na Enugu East, tinyere ndị ọzọ. Ngu toro ndị steeti Enugu maka isonye na ntuliaka ahụ. O tụkwara ndị ọrụ nchekwa na ndị nta akụkọ maka enyemaka ha nyere ntuliaka ahụ, nke mere ka ọ gaa nke ọma. NSEC kelere ndị meriri ntuliaka ahụ ma gwa ha ka ha were mmeri ha dịka ohere ịrụ ọrụ ma jere ndị bi n'ime obodo ozi. Kọmishọn ahụ nyekwara ndị isi kansụl 17 ahụ akwụkwọ asambodo mmeri. Gọọmenti steeti Ebonyi ekwuola na ọ na-enwe ọmịiko n'ebe ndị bi n'ime obodo Akaeze n'okpuru ọchịchị Ivo nakwa obodo ndị ọzọ ide mmiri metụtara. Ide mmiri nọrọ na nso nso a mebie ugbo, ụlọ na akụnụba, ma mee ka ọtụtụ ezinụlọ hapụ ụlọ ha. Gọọmenti kwuru na ọ maara nnukwu nsogbu na ntufu ego dakwasịrị ndị mmadụ n'ihi ide mmiri ahụ. O kwukwara na ọ ga-eme ihe ngwa ngwa iji nyere ndị ihe ahụ metụtara aka. Kọmishọna na-ahụ maka ozi na nhazi bụ Ike Ụwa Omebe kwuru na Gọvanọ Francis Nwifuru enyela SMA iwu ka ọ gaa n'ihu nyochaa obodo niile ide mmiri metụtara ma hazie enyemaka ngwa ngwa. O kwuru na gọvanọ enyela iwu ka SMA mee ihe mberede dị mkpa, gụnyere inye nri na imezi ebe mebiri emebi na inye ndị ide mmiri metụtara nkwado ndị ọzọ. Na akụkọ egwuregwu, ndị otu egwuregwu bọọlụ ụmụ agbọghọbịa Naịjirịa bụ Flamingos emeriela asọmpi WAFB Under 17 Girls Cup nke 2026. Ha gbara ndị otu Togo goolu 4-7 n'egwuregwu ikpeazụ ahụ. Onyeisi otu ahụ bụ Harmony Chidi nyere goolu 2 site na penaliti na agba nke mbụ. Ọlụ Ebube Umejiakụ nyere goolu nke 3 na nkeji 67. Tupu Oluwa Kemi Adegbuyi enye goolu nke 4 na nkeji 90. Emerighị ndị otu Akim Busari n'egwuregwu ọbụla na asọmpi a. Ha meriri egwuregwu 5 ha niile, nweta goolu dị 17, ma kwe ka a gbaa ha naanị goolu 2. Ugbu a, Flamingos ga-amalite ịkwado maka FIFA Under 17 Women's World Cup nke a ga-eme na Morocco n'ime afọ. N'akụkọ ntụrụndụ,
nwa amadi ama ama na-agụ egwu ma na-edekwa egwu na mba America bụ Taylor Swift eritela elele dị ukwuu site n'ịghọ onye egwu kacha nweta onye MTV Video Music Awards. Swift nwetara nnukwu nkwanye ugwu ahụ ka ọ gachara ọnwa ole na ole ọ lụchara di ya bụ Travis Kelce, onye egwuregwu bọọlụ America. A họpụtakwara Swift dịka onye meriri onyinye music video nke afọ a, ebe o nyefere onyinye ahụ maka ncheta Dolly Parton, onye ama ama n'egwu obodo America, bụ onye nwụrụ n'izu ụka ole na ole gara aga. Swift toro Dolly Parton maka nnukwu ọrụ ọ rụrụ nye ọha mmadụ. Ndị ọzọ nwetara onyinye gụnyere Madonna, onye nwetara onyinye artist nke afọ a. Otu egwu grunge a na-akpọ Nirvana nwetakwara Video Vanguard Award. Onye egwu Thailand bụ Lisa nwetakwara onyinye Best Pop maka egwu ya bụ Dream, nke o mere na Kentaro Sakaguchi. Ndị ọma njem ọnụ, ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ ka o si mee n'isi, ma genwo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onye isi ala bụ Tinubu ebugharịala ụbọchị ọ ga-alọta Naịjirịa. APC atụrụla ugo na ntuliaka ọchịchị ime obodo niile na steeti Enugu. Flamingos emeriela asọmpi WAFU B Under 17 nke afọ 2010-2016. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. N'aha Chioma Ọnwa Somba nakwa Chinecherem Ezejiofor, ndị mepụtara akụkọ anyị nụrụ, aha m bụ Remigius Chukwudozie. Ndeewonu. You get it? Abia. Whoa, whoa. Sorry. Sorry, sorry.